awurade ya monsa shone na simie manu wanyina hobe manu nyina pamunka sampa no emisa